0: Adu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi. Tepang deui sareng deui dina acara Hariwang. Sumuhun. Mugi sadaya dina ginanjar kaeul jeung anu ginulur ka rahayuan dina salamina dina panangtayangan Allah Subhanahu wa taala. Mangrupikeun ka ibu bokati Ibu Aci Jessica dina kapeurih leuh.
1: Perih
0: perih den.

Nadiri tema nu kadugikeun di acara siraman rohani wargi pamukin anu parantos ka Bandungan diregepkeun ku urang sadayana. Urang sing tiasa ngaragap diri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kituna langkung nikatkeun ka imanan urang ka Gusti Allah. Nuhun ngantos tabungan abdi diteraskeun acara salajeng nanti Radio Sukapura wargi. Hatur nuhun ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.